0: 9:03 a.m.
1: Nyambo ke jodan layon bani nyambo ko chapa chapo ngane bolja ko bolja nyambo chapa nanga ko chapa ngale ke chapal jaye ke jala chapal jare ke lamo chonga rae ke lamo chendangal bajana cha jala mo jara ko na ja bolja ju mano ke jana ngona mi ke nyambo chokoro ba wele mola janga jo nyambo jo mulangar le menga jo Wuri jalambo jo, nyambo wuri, nyambo jo amalani, nyambo lango la ilpinje.